0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
1: هنا اذاعت صوت ترکیه.
2: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
3: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
4: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
6: استا اس لا ووس ده ترکیه.
7: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Тюркија.
8: Јуфлет Зари и Тюркија.
9: Чели ши Туарчи Чишен, Бонко Дентай.
10: Инджан Кара, Радио Садоје Тюркија.
11: Да, да Тюркија гаг радио да.
12: Хосуме Тюркија и Дайна, Радио Гајана.
13: Петершија Радио Садбури Тюркија Скма.
14: Овода Тюркија Вину Радио Садбури.
15: Аич радио Воча Тюркия.
16: Говорит голос Тюркия.
17: Эфирда Тюркия овоза.
18: Гиплеер Тюркиянын пети радиосы.
8: Е садай Тюркия.
19: Аңлаватканыңла Тюркия овоза радиосы.
2: Эдо ифонетис Тюркия.
3: Овди радио глас Тюркия.
4: Гидарреди амурия Тюркия.
12: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
3: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
6: Este es Radio Voz de Turquía.
1: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
8: Zboru wa glasot na Turkiye.
15: Efirde Turkiye ovoz radio.
3: It Turkiye hangia radio ya.
8: Ovde radio glas Turkiye.
5: Turkiye une radiosu.
3: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.